Kompaniýa JK Şap Kaşeko hyzmata kanun ýak elektronda şu wagtlar birine kale serkuba bekerine kyşandyna ku pereýne jam kompaniýa gyhertine kadar